Ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni ka ni